0: Vanessa, que parece que se nos vai un poquinho Julieta Venegas y...
1: Non escoitaba Javier Ramallal, Julieta Venegas foi xa, o que non se vai aínda é o San Froilán.
0: A Julieta Venegas e a María Valcarce. María, que tiven que cortar un segundiño, que tiña aí un problema de comunicación, non sei se estabas intentando falar comigo.
1: Sí, decía eu que Julieta Venegas marchou xa, contou que se ía, digo eu que non se vai aínda Javier Ramallal e o San Froilán, que lle queda aínda moita corda, moita festa por diante, moitas noites de xolda, días de troula por diante para ese San Froilán. Oxe, que temos?
0: Pois mira, temos moitas actividades, despois xa concertos ben destacados, algúns dos pratos fortes como Nil Moliner este pasado domingo, si de car son te mesmo, hoxe temos tamén propostas, entre elas encaminhadas a xente máis maior, hoxe ao día dos maiores, a ver se esa tormenta non repercute demasiado nesa gran brevena da tarde na Praza Mallorca, a orquesta Los Satélites. En canto a concertos, os máis destacados deste martes, o de Nobel Ouro, ás 8:30 da tarde na Praza Horta do Seminario. Nese mesmo escenario, ás 4, teremos concerto do grupo The Rapans.
1: Bueno, pois moita festa para esta tarde. Como apuntaba Javier Ramallal, veremos a ver que pasa ca metroloxía, se xoga ou non a favor de obra, porque están anunciadas precisamente no centro importantes treboadas. Bueno, ti crees que cambiamos moito co tempo ou non?
0: Estou te escoitando bastante mal, María. Que me dices do tempo?
1: Do tempo meteorolóxico, que a ver si nos permite desfrutar do San Froilán. Do tempo no calendario, que preguntaba si crees que cambiamos moito ou non co tempo.
0: E que escoitote fatal, fatal agora.
1: Pois
0: mesmo,
1: nada,
0: María.
1: Imos a cortar esa comunicación con Javier, que si non nos escoita, pois xa saben que estamos aí tratando de solventar en maus da técnica e dos técnicos que teñen ese compromiso de que nos van a solucionar este problema de conexión. Pero na mentres, bueno, pois deixamos a Javier Coseu, aí estará a escoita, e escoitamos a Sole Jiménez, que di como hemos cambiado.

12:39 minutos, deixamos a Sole Jiménez. Fíxense, a esta hora, decíamos 39 minutos sobre as 12 do mediodía, está en marcha na Casa da Cultura de Vilalba un foro interesantísimo do proxecto Genera Cambio. Esta é unha iniciativa de dinamización territorial impulsada pola Cruz Vermella e a Fundación La Caixa. Obxectivo, dinamizar o medio rural e ofrecer novas oportunidades de asentar poboación nos concellos da Terra Chá. Foron moitos meses de diagnose da situación e arestora comeza xa a toma de decisións, así non lo adiantaba en xornadas anteriores o propio técnico de emprego da Cruz Vermella, Iván Sánchez. Como lles decíamos, un foro que está tendo lugar arestora mesmo na Casa da Cultura de Vilalba e de acabo seguro Javier Ramallal daralles cumprida conta o longo desta xornada de martes 6 de outubro. Na mentres, seguimos con música. Esta foi unha etapa informativa e escoitamos Albert Hammond, It Never, Nunca.

0: 12:56 minutos, 4 minutiños tan só nos separan das noticias da unha, xa saben, logo da unha divorcio amigable entre as emisoras de la SER, Monforte e Vilalba. Na programación de Vilalba, a partir da unha do mediodía, xa saben, estará como cada martes a alcaldesa Marta Rouco contestando as preguntas do meu compañeiro Javier Ramallal e tamén as súas. Xa saben, teléfono seu dispor para falar ca alcaldesa Marta Rouco, 982-51-1301. E aquí en Monforte, logo da unha, iremos até o Parlamento Galego, temos cita, xa saben, todos os martes logo do informativo, do boletín da unha, co espazo a oposición do Concello de Monforte responde, quen dá hoxe de resposta para o Partido Popular, hoxe pleno, polo tanto, nese lugar está a voceira dos populares monfortinos e deputada autonómica do PPDG, Cati Varela. Dende logo que hoxe pleno no Parlamento, pero estou segura, verán que non nos equivocamos, de que a conversa nos pasillos do Parla xira ao redor de esa noticia de adianto electoral que onte daba o presidente Pedro Sánchez, esa cita cas urnas o vindeiro domingo 29 de novembro. E así chegamos ás noticias da unha, vainos levar a ela Gabinete Gali... Non, que eso xa os coitamos, María. Nacha Pop, la chica de ayer. Que disfruten e xa saben, logo da unha regresamos na sintonía das emisoras de Radio Principal, la SER, Monforte e Vilalba.
1: Y ahora en directo para todos ustedes, una de las bandas más sólidas del pop madrileño. Antonio y Nacho Vega son sus fundadores. Cantan y componen esos magníficos temas que los han hecho imprescindibles a la hora de contar la historia de la nueva ola. Queridos amigos, para ustedes en directo, Nacha Pop.

0: crise de Ceuta, e agora, bueno, pois con toda esa xente nas rúas protestando pola vivenda, esos decretos que non foron capaces de aprobar, porque ademais tiñan unos contidos imposibles de aprobar, claro que afecta a toda a ciudadanía española, e ten que afectar, non é malo, non? Quero decir, non é malo que nos afecte, ademais, pues bueno, vemos esto con moita esperanza, creemos que un cambio de goberno pode beneficiar incluso a Monforte. Hai moitas cousas que están paradas nestos momentos que dependen do goberno central, como ese soterramento dos pozos a nivel, como esa ronda comprometida para rematar esa ronda urbana entre a Nacional 120A e a Nacional 120, esos enlaces co Porto Seco, en fin, hai moitísimas obras de infraestructuras. Andemos de reclamar agora, por exemplo, a reposición das frecuencias ferroviarias. Eu creo que hai moitas cosas que están fallando na cidade de Monforte que dependen do goberno central e que nos vemos con esperanza que pode haber un cambio de goberno para darlle impulso.
1: Imos a cenguirnos ao local, pero bueno, aí está ese titular que nos vende deixar a portavoz dos populares monfortinos, que ese cambio de goberno entende, Cati Varela, que sería incluso positivo para a cidade do Cabe. Quería falar con vostede do derradeiro pleno, non tivera ocasión de comentar nada ao respecto, e quero comenzar por o seu, esas mocións que levaban vostedes dende o Partido Popular, unha delas aprobada por unanimidade, algo que non adoita ser moi habitual, e esa moción non era outra que instar ao Ministerio de Transportes e a Renfe a restablecer as frecuencias ferroviarias. Non houbo fisuras, toda a corporación votou a favor desta iniciativa do PP.
0: É que eu creo que é algo positivo para Monforte. Non só hai que gastar os cartos no cemento, que é o que fai pois este goberno local e incluso este goberno nacional, non? Se fixe unha obra na plaza da estación, que, bueno, aunque o edificio este igual, unha magua, porque o edificio tamén se podría remodelar e facer un sodel para algunhas cousas, pero é outro debate. O certo é que a magua de todo isto é que estemos sin frecuencias ferroviarias. Nos, sobre todo, mencionábamos dous trenes moi importantes que se suprimiron. Un xa foi na pandemia, que é o tren nocturno a Barcelona, moi utilizado pola xente, porque ademais xente que o collía pola primeira hora da noite chegaba pola mañá a Barcelona e non volveron a restituílo. A contestación que lle deron os nosos compañeros do Senado foi que non é rentable. A verdade é que é increíble que un goberno de izquierdas alegue que non pon un servicio porque non é rentable. E logo, por outro lado, pois ese tren Alvia que salía de Lugo e que pasaba por Monforte ás 12:20 e que iba directo a Madrid, non? Puxéronnos unha frecuencia moi positiva, por suposto, que salía antes, ás 6 da mañá, pero suprimiron a de media mañá e a xente pues molestouse moito porque era unha frecuencia que tamén utilizaba moita xente. Entonces non podemos presumir de que se fai unha frecuencia cando é a costa de suprimir outra. En general creemos que hai que mellorar as frecuencias ferroviarias para que a xente poida, por exemplo, coller ese AVE a Madrid en Ourense con máis facilidade, e aproveitamos tamén para recordar que non podemos seguir con estos retrasos tan frecuentes que hai nas líneas ferroviarias e que teñen que mellorar a puntualidade.
1: Cati, non acontecía o mesmo ca outra moción que levaban vostedes en relativa a instar o goberno local que lle solicitara a excelentísima Diputación de Lugo acondicionamento e explotación da finca de Tor. Decía o alcalde antes, incluso do propio debate plenario aquí na SER, que bueno, que esta iniciativa non tiña moito sentido porque ademais levaban outro ao día seguinte ao pleno provincial, e aunque hubera acordo plenario, pues non habería nin tempo material para trasladarlle esta petición á Deputación de Lugo. O caso é que tanto BNG como Experta apoyaron a moción que vostedes trasladaban a pleno, pero ese voto en contra do Partido Socialista e o alcalde non adscrito tumbaron a proposta.
0: A verdade é que é incongruente, porque se yo dixemos ali no pleno, nas últimas eleccións municipais, unha da propaganda durante ese tempo de campaña que o alcalde decía, acompañado de algún membro do goberno central, era precisamente poñer en valor a finca de Torres, darlle uso e explotación, non? Entonces agora pois vota en contra. É curioso, non? O que nos amosa que unha persona pois moi dada a dar titulares é moi dada pois a vender fume, ao final é que non facer cousas reales na cidadanía de Monforte que realmente repercutan no tecido productivo e na evolución económica favorable.

0: da cidade, que é o que nos queremos traballar e presentar propostas que realmente fagan que Monforte teña un progreso real. Facer unha fonte non é un progreso real, ou asfaltar a rúa chantada. O progreso real é tomar medidas pois como estas da finca de Torque, unha finca de moitísimas hectáreas en abandono total, darlle uso a través de explotacións, axudas ao medio ambiente, axudas ás explotacións gandeiras que poden incluso ampliar a súa ganadería. Creemos que hai que tomar ese tipo de medidas. Eso é gobernar, non tomar medidas valientes que melloren pois o progreso económico da cidade.
1: Polo demais, que destacaría vostede para avanzar outros asuntos da actualidade na cidade do Cabe, de ese que foi o primeiro pleno, digamos, tras a paréntesis do verán, que significa a volta ao curso político, un curso político que se intúe, bueno, máis que intuirse, xa está claro que vai a ser moi vivo por esa cita cas urnas tamén a nivel local dentro dunhos meses, en maio do 27.
0: Pois, tamén falamos de dous temas que nos preocupan. Un deles, a Ponte do Malecón. Nos xa levamos antes das vacaciones de verano unha iniciativa ao pleno onde lle pedíamos que paralizase a execución e a continuidade dese expediente ata os seguintes comicios, porque era comprometer en 3 millóns de euros o orzamento municipal en unha obra moi cuestionada pola ciudadanía. E agora, pois, foi o Bloque Nacionalista Galego onde lle pedía un informe de movilidade e de tráfico independiente previo a continuar co expediente, e ademais pois unha votación popular que nos apoyamos, porque bueno, non son vinculantes, pero visto que hai tanta polémica na rúa, aunque el intente negalo, é unha realidade, pois polo menos saber o que pensa realmente a xente, porque esta ponte mudou desde o que era nun inicio, que se vendía como algún pouquiño menos, digamos que máis pequeno, dun coste inferior, e agora vai costar 5 millóns de euros en infraestructura maior. E por outro lado falamos, bueno, vimos de ver recursos e reclamacións que se teñen entre a Qualia e a empresa e o concello, agora precisamente que estamos pendentes da renovación do contrato da auga, é algo que tamén o Grupo Popular preocupa, non un servicio tan fundamental como é a auga, que é o servicio básico que lle debe prestar os concellos, os cidadáns, e que falla tanto en Monforte. Recentemente estuvo a rúa Valle Inclán sen auga, e agora creo que hai outra rotura de auga preto do castelo, polo que me dixeron. É decir, é importante, é fundamental arranxar o problema da auga. Por eso eu teño esperanzas que a partir de agora, con esta nova cita electoral e as seguintes que veñan o próximo ano, poidamos darlle solución realmente aos asuntos importantes da cidade de Monforte.
1: Uno de asuntos importantes, dábamos conta, estivemos tamén dando conta hoxe, dese corte de tráfico que vai a afectar de 3 a 5 da tarde na Avenida de Galicia por mor desas obras de asfaltado. É unha arteria moi importante na cidade do Cabe. Como valora o Partido Popular esta actuación que, como decíamos, conleva a que hoxe teñamos ese corte de tráfico previsto para 2 horas entre as 3 e as 5 de esta tarde?
0: Nós non estamos en contra de asfaltar. É necesario cuidar as nosas infraestructuras. De feito, eu falo orgullosa do mantemento, do estupendo mantemento que teñen as infraestructuras da Xunta de Galicia en contraposición coas infraestructuras do Estado. De feito, eu como deputada no Parlamento, formando parte da Comisión de Infraestructuras, elevei iniciativas onde reivindicamos a mellora do mantemento das infraestructuras de titularidade estatal. Polo tanto, non podo estar en contra de que o equipo de goberno local leve a cabo accións de mellora das infraestructuras viarias, porque creo que en algúns momentos son necesarias, pero hai que distinguir cando é necesario e cando non. En este caso, na rúa chantada sí que escoitamos a xente que dice que esta rúa en concreto pues non era necesario o seu asfalto, en contraposición a outras que o mellor quedaron máis en estado de abandono. Por certo, se levou o pleno, sin ir máis longe, ese pedreado que está na rúa Compañía, esos adoquines que non están en bo estado, non? Entón, a veces eu lamento que se invirtan cartos públicos moitas veces, pois neste caso na rúa Chantada, cando temos ao lado zonas que necesitan un arranxo. Polo tanto, vexo ben que se arranxe o firme, que se rehabilite o firme cando é necesario, vexo ben que se corte o tráfico cando é necesario, porque si é necesario cortar o tráfico un par de horas, e que non pasa nada, é unha mostra de que se poden pechar certas rúas, porque afortunadamente temos outras vías de acceso.
1: Mire, estamos contando yo os nosos ouvintes ao longo da mañá, queremos convidar a vostede que non perda palabra de esa entrevista que vamos a ofrecerles en breves minutos co presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil. O tema vai a espertar comentarios o adiantamos porque fala dese, preguntamos por a senda verde, esa senda verde que, como todos sabemos, pois espertou ampollas por mor, como non pode ser de outro xeito, desas expropiacións. O alcalde subliñou nestes micrófonos que o concello non expropia, que a confederación a que ten que proceder a eso e que lo que lle pediu é xenerosidade. Atención ás declaracións do presidente da Confederación sobre este asunto, é que non podo adiantar máis porque sería inxusto, non, para o resto de dos ointes, pero non perdan ripio porque non é tan así, non é así. O que quero preguntar ao respecto, si vostede, nestes días tivo ou mantivo algunha conversa, sabemos que previo a isto sí, con esas persoas afectadas, hai dúas familias afectadas por esa posible expropiación.
0: Non sei a que se refire con non é todo así. Xa non lo estou
1: claro,
0: para
1: non, eu convido a que escoiten esas declaracións desta mesma mañá do presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil o respecto deste asunto quente, como non pode ser de outro xeito, non?
0: Sí, o que é certo é que o alcalde non pode escurrir o bulto así, porque o alcalde firma un convenio que se trouxe ao pleno, que se aprobou no pleno da Corporación Municipal un proxecto, é dicir, non pode coller e dicir, non, é que cousa da Confederación, é que é expropia da Confederación. Home, ti estás de acordo porque te firmaches eso. Non sei se vai por aí o presidente da Confederación os seus tiros, non, pero bueno, eu o que quero decir é que non pode mirar para outro lado. Un dirixente ten que responsabilizarse das cousas que asina e das cousas que vende. E unha cousa que a mí me chamou poderosamente a atención é que eu pensaba que esta xente, estas 68 propietarios, porque non só son as casas na súa totalidade, hai, eu insistín moito públicamente en que a xente mirase ben o proxecto, porque creo que hai propiedades que están afectadas e xente que todavía non se enterou, porque eu penso que normal nunha cidade como Monforte, como unha cidade pequena, é que se ti vas facer un proxecto que vai a afectar a propiedades privadas, e citarte con esos propietarios, explicarlles, chegar a un acordo antes de traer o pleno eso. Entonces eu daba por sentado que estaba todo máis que falado, e cale a miña sorpresa cando a xente pues se entera, e de casualidade, de que hai unha publicación dun proxecto e que lle afecta as súas propiedades. Polo tanto, eso que lle reprocho, nos neste pleno lle solicitamos tamén a través dun rogo que por favor traballara arreo para que esas alegacións o proxecto da senda peonil foran tratadas da mellor maneira posible e que se intentase arranxar de maneira que non afecte esas propiedades, como se ten que cortar uns metros a senda peonil, e que, bueno, pues non pasa nada, continúa despois a casa ou que sexa, non sei, ten que haber fórmulas e que se estudie o asunto, porque ademais outra cousa que lle escoito moitos veciños de Monforte é que a xente lle gustaría que a Confederación fose máis áxil na limpeza dos regatos que, por exemplo, na redacción de proxectos de sendas. Hai moitas queixas na limpeza dos regatos e, de feito, nos tiñamos en mente levar para este pleno algo relativo a eso. Xa veremos, porque co tema das eleccións pois o goberno agora entra en funcións, podémolo levar igualmente, pero sí que nos preocupa o tema de como están os regatos neste momento.
1: Pois, reiteramos, atenta a esa entrevista, a esa conversa co presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil. Oiga, estamos xa prácticamente no límite do noso tempo. Quero preguntarlle tamén por esas axudas para a creación de empresas. Está aberto ese prazo para solicitalas. O alcalde sempre di que adoitan a esgotarse enseguida. Como decíamos, prazo aínda aberto. En calquera caso, a pregunta xira ao redor desa promoción do emprego, desa fomentar a creación de empresas en Monforte, esa liña de acción neste senso do goberno local.
0: bueno, nos, volvemos ben as axudas que axuden o, non só o tecido productivo, o tecido social, o tecido deportivo. Unha das cousas que lle reprochamos das liñas de axudas que el ten no concello que hai demasiadas nominativas, é dicir, demasiadas que van co nome nos orzamentos, e que a propia intervención xa lle recordou que teñen que ir cun convenio de base, e para nós non están suficientemente justificadas, e non é xusto que unha asociación lle dé uns cartos e a outras outro. En torno a estas empresas, se recibimos queixas de que é pouco, é dicir, que hai 1 millón de euros para asfaltar, pero pois solo 30.000 euros para a creación de empresas, por exemplo. E creo que, repito, o que hai que facer é políticas de impulso e crecemento económico da cidade, que a cidade, ao final, prometo que fagamos unha fonte de luces e de chorros de auga que chama atención, non o nego. O certo é que logo ves que os comerciantes cada vez les costa máis manter os negocios, e é certo tamén que non é solo culpa do tipo de goberno, é moito menos, sino das políticas que se le van facendo nos últimos anos, por exemplo, a nivel nacional, non? Por eso esperamos con moita positividade que exista un cambio de goberno 29 de novembro para que a xente vexa mellorar realmente as súas vidas. E creo que os concellos teñen que acompañar con políticas máis valientes de mellora da economía das cidades.
1: 30 minutos xa sobra unha do mediodía, temos que poñer aquí o punto e seguir a nosa conversa, como sempre agradecendo ya a portavoz dos populares monfortinos e deputada autonómica do PPDG, Cati Varela, que compartirá este tempo de radio con todas e todos nos. Moitas grazas, Cati Varela, que continúe ben a marcha de ese pleno, e até pronto.
0: Moitas gracias, María, bo día.
1: 31 minutos sobre unha do mediodía, unha cuña de contado parada en Meteo Galicia. Tras ela, ofrecémoslle esa conversa co presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Láser, el sonido de la vida.
1: Martes 6 de outubro, e si, os teus están tremendamente cubertos. Estamos agardando polo que onte nos adiantaba Ana Laje desde Meteo Galicia, que en Arestora saudamos xa. Moi bo día, Ana.
6: Hola, que tal? Moi bo día.
1: Contanos cal é a previsión para o que resta de xornada, do mediodía en diante. Contanos.
6: Bueno, pois o que imos ter na comarca de Lemos son intervalos nubrados e chuvascos treboentos, acompañados do aparato eléctrico, mesmo en algún momento non debería sorprender que hasta haxa sarabia. É o que temos no día de hoxe, un día de gran inestabilidade atmosférica, así que hai que ter moita precaución, porque en calquera momento nos pode sorprender unha tormenta.
1: Pois tomamos moi boa nota, agardamos que todos vostedes o fagan, precaución, porque en calquera momento pode sorprendernos unha treboada. Incluso falaba Ana Laje, apuntaba esa posibilidade de sarabia. Isto para o día de hoxe, mañá un día moito máis calmo.
6: Sí, mañá un día de ceos con bastantes nubes, con algunha precipitación, xa debe de pola mañá, en forma de chubascos intermitentes pola tarde, e baixadas temperaturas mínimas que polas noites estarán aí en valores sobre os 13 graus, pero as máximas baixarán ata os 21. E a partir do xoves, influencia anticiclónica sobre Galicia, tempo seco e soleado en xeral, e temperaturas en progresivo ascenso. Pero antes de chegar aí, antes de chegar ao xoves, temos o día de hoxe con moita treboada, e o día de mañá tamén con algunhas precipitacións.
1: Pois hai que chegar ao xoves, e logo sí, anticiclón, tempo seco. Ana, para despedir o San Froilán.
6: Ah, sí, sí, claro que sí, e despedirase ben.
1: Ana Laje, Meteo Galicia, gaciñas, como sempre, por acompañarnos. Feliz martes.
6: Muy bien, gracias. Feliz martes.

0: con el portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria.
1: Estamos con el mismo discurso, dos números. Los números non reflicten a realidade da atención primaria. Claro, parece mentira que estén empeñados nos números.
0: Jesús Sueiro cree que este plan, esta reforma llega tarde. El Consejero de Sanidade asegura que daba por descontadas estas críticas.
2: Xa contábamos con ello, ¿no? Bueno, a realidad é que estén unha reforma feita de abaixo arriba, fruto das conversas e do diálogo con muitísimos profesionais de atención primaria.
0: Habrá que estar atentos al alcance deste plan de reforma de la atención primaria. Además, a 140 por hora en un tramo de 50.
3: Así fue cazado un conductor mientras circulaba por el municipio Pontevedrés de Ribadumia. El vehículo conducido por un joven de 26 años fue detectado por un radar poco antes de las 9 de la mañana.
0: Ya se puede solicitar
3: el voto por correo para la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre. Para ello basta con hacerlo a través de Corris.es o en cualquier oficina de manera presencial hasta 10 días antes de los comicios.
0: La reina Sofía en Inditex.
3: La emérita ha visitado esta mañana las instalaciones de la empresa coruñesa, donde pudo conocer varios departamentos y saludar a sus trabajadores. Es la segunda vez que visita Galicia en apenas un año.
0: Martes de tormentas que descargan ya en puntos del interior como Santiago. Está activada la alerta naranja y recordamos que se han suspendido esta tarde las actividades extraescolares al aire libre.
4: Hora 14. María Valcarce.
5: Deza seis, case deza sete minutos sobre as dúas da tarde. Saudámolos de novo desde Radio Principal Ser Monforte. Ata as dúas e media seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de martes 6 de outubro.
6: E o concello tense que mollar a fondo para chegar a esa corte. Bueno, hai un programa eu teño clarísimo como presidente da Confederación, hai que chegar a un acordo, e a Confederación que eu presido e eu como presidente, eu non vou votar a nadie, nin a Confederación de ninguna casa. Eso que quede super claro. E logo, isto non é unha obra de interés general, nin a Confederación é a promotora é o concello. Entón o concello terase que mover e tamén axudar a chegar a un acordo e a facilitar, porque a obra é moi interesante para Monforte. Son 5 millóns 123 mil euros e son 4 kilómetros de recorrido e lle dá unha volta ao interior da cidade de Monforte. Pero, oiga, nos non somos os promotores, os interesados somos monfortinos, a corporación, o goberno municipal. Entón habrá que ver, e non hai prisa ninguna por a nosa parte para chegar a un acordo que facilite a millor das execucións. E se non é posible, pois habrá que replantexar a obra ou por fases ou como sexa. Pero desde logo a Confederación non está para sacar a nadie das súas casas, ni non vai a facer mentres eu sexa presidente.
5: O veñen de escoitar o presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, José Antonio Quiroga, foi moi claro, non vai a votar a Confederación a ninguén da súa casa. O Concello de Monforte é o promotor do proxecto da Senda Verde e terá que negociar. Se non hai acordo, haberá que replantexar a obra. Son declaracións desta mesma mañá, como veñen de escoitar, de Quiroga, o presidente da Confederación Hidrográfica, quen engadiu que o concello debe de mollarse.
6: E o concello tense que mollar a fondo para chegar a ese acordo.
7: Bueno, hai un programa e un proxecto de expropiación que é o que está en marcha, estáse ahora xustamente neste momento para levar adiante unha obra, pois porque os terrenos tiña que poñelos o concello. Se lle fixo o favor ao concello de que sexa a Confederación quen expropie, e nos estábamos dispostos e estamos dispostos a facelo, pero bueno, sin o coste que che decía antes. No, a Confederación non está para sacar a nadie da súa casa.
5: Tamén lle preguntábamos esta mañá ao presidente da Confederación Hidrográfica pola polémica ponte do Malecón. Cumpre todos os requisitos medioambientais? A resposta é que sí que cumple con todos os requisitos hidrolóxicos, que son os que dependen do organismo que preside Quiroga.

0: tal? Boa tarde. Coas eleccións recén fixadas, chegaba tamén a convocatoria dunha folga xeral. A proximidade das dúas citas é extraordinaria e veremos en que medida o paro de 24 horas influe ou non no resultado electoral. As folgas adoitan facerse contra o goberno, que neste caso é un goberno no tempo de desconto e sen ninguna marxe para arranxar nada. Nese sentido, a folga xeral ten un franco de debilidade, xa que nin patronal nin executivo en funcións van mover peza a escasos días das eleccións. Hai quen di que os dous grandes sindicatos caen nun erro con esta folga e que mellor tería sido agardar o resultado electoral e a que haxa un novo goberno, sexa da cor que sexa. No que hai menos discusión en que compre tomar medidas en serio en materia de vivenda e tamén fronte ao encarecemento da vida. De pouco vale que a macroeconomía vaya ben se o soldo non chega a nada. De economía e de presupostos falaremos nos próximos minutos. Estamos a martes 6 de outubro. Repasamos outros titulares con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avala as autorizacións da Xunta noutros dous parques eólicos,
1: confirmando a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais das instalacións do parque de Coto da Mina, Nirixo e Piñor e do Treboada en San Xoán de Río, Castro Caldelas, Chandresa de Queixa, A Pobra de Trives e Rivas de Sil. En ambos os dous casos, o Tribunal di que o proxecto satisfai unha necesidade colectiva e que maximiza o benestar xeral.
0: Galicia acumula 53 mortes por afogamento no que vai dano.
1: A cuarta comunidade con máis mortes por este motivo ata o mes de setembro, logo de Andalucía, Cataluña e Canarias. En setembro, un mes no que tivemos moi bo tempo, que convidou a pasar tempo nas praias e na piscina, en Galicia 7 persoas morreron afogadas.
0: Pois falando do tempo, foi unha mañá moi axitada. As treboadas poñen o interior da Coruña e de Lugo en alerta laranxa.
1: Son as dúas provincias máis afectadas nunha xornada con case 2.700 lóstregos sobre a comunidade e con 38 litros por metro cuadrado en Cangas. Tamén no interior de Ourense está en aviso amarelo ata as 9 da noite. Mañá, según Meteo Galicia, seguen as precipitacións, poden ser localmente treboentas, malia que irán remitindo co paso das horas.
0: Son as 7:22 minutos, con Toni España no control técnico, comezamos. Falando de datos, a economía galega fréase. O Foro Económico advirte de que estamos desacelerando e destruindo moitos postos de traballo na industria.
1: Seguimos medrando, pero a un ritmo cada vez máis lento e con varios sinais de alarma que comezan a acenderse. Por unha banda, 11.000 empregos industriais menos no que vai de ano. Por outra, a caída de exportacións a países como Reino Unido ou Estados Unidos. Santiago Lago vaticina que imos crecer, en todo caso, no 2,5%.
2: Neste ano estamos desacelerando moi suavemente, tanto en España como en Galicia. Moi suavemente, estamos falando de décimas. Estamos falando de que todo apunta que remataremos o conxunto do ano no entorno do 2,5. Tanto Galicia como España, seguramente España un poquinho por riba do 2,5 en termos de crecemento de PIB.
0: Con este escenario, a Xunta avanza na aprobación dos seus orzamentos.

0: Dos Prano Coben presentándolle o documentos a xentes sociais. O conselleiro de Facenda tivo xe reunións coa patronal galega e tamén con UGT logo do plante de comisións e da CIGA. Miguel Corgos fala duns orzamentos que consolidan a estabilidade de Galicia.
1: Unhas contas que aprobarán un escenario macroeconómico mellor do agardado pola Xunta, cun crecemento do 2,1%, dúas décimas por riba do previsto e cunha taxa de paro de 8%, coa expectativa de seguir máis ou menos ao mesmo nivel o ano que ven. Miguel Corgos non dou detalles das cifras, pero sí que avanzou que a vivenda será unha das prioridades tamén o reforzo de servizos sociais.
2: Estas prioridades asignativas se refiren en primeiro lugar ao reforzamento dos servizos públicos autonómicos, os servizos sanitarios, a dependencia e a educación son os que experimentarán un maior apoio financeiro.
0: Contas que se irán detallando nos próximos días. Como lles contamos, esa xuntanza co conselleiro non acudía comisión sobreiras. Escoítanos a súa secretaria xeral, Amelia Pérez. Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Cal é o motivo polo que comisións non acudiu a esa xuntanza hoxe co conselleiro?
3: Bueno, pois a nosa senda nos últimos días cambiou por completo e as nosas prioridades nestes intres son outras. Como ben sabemos que cedes, temos convocado unha folga xeral a nivel estatal. Os tiñamos unha executiva extraordinaria e pola tarde un comité nacional tamén extraordinario para abordar esta cuestión e, como digo, a nosa prioridade neste síntese é esa. Máis alá tamén temos que decilo que esa xuntanza de orzamentos coa Xunta consecuencias prácticas son cero, porque é unha xuntanza na que, bueno, o conselleiro de Facenda nos plantexa os orzamentos que ten previsto, non hai posibilidade de achegas nin nada que se lle asemelle, polo tanto, bueno, entendíamos que evidentemente a prioridade de Comisión Sobreiras hoxe e nas vindeiras semanas vai a ser ese traballo que vamos a levar a cabo para facer esa folga xeral.
0: Falando precisamente desa folga xeral, está xustificada e sobre todo esa proximidade ás eleccións fai que se poida poñer en dúbida os seus obxectivos?
3: Pois eu creo que non, eu creo que está máis justificada que nunca. Bueno, vimos ao longo de estes últimos días como estoupou a sociedade en relación ao tema da vivenda con ese desafiuzamento de Mari Carmen. O punto de inflexión foi actuación da dereita tumbando esos dous reales decreto o Benres, o hartazgo da sociedade, o miramos nas rúas brutal, e polo tanto nos entendíamos que tiñamos que confluir con eses movimentos sociais e con o sindicato de inquilinas para convocar esa folga xeral. Pero ben é certo ademais que dentro desa convocatoria de folga xeral para nós, para as comisións obreiras, hai outras cuestións que tamén están relacionadas coa situación social e están relacionadas coa vivenda, como o tema dos salarios, cuyo incremento se está comendo os precios de aluguer e o prezo de a vivenda, con un bloqueo ademais por parte da patronal de moitas das negociacións que hai arriba da mesa, como que está acontecendo co convenio de comercio e alimentación na Coruña, e agora que se abriu de Lugo estamos na mesma situación. E hai outras cuestións que tamén que inciden na situación social, como esa suba de precios que tamén están coméndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos ademais que estes días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan enriba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vos, que queren privatizar o seu sistema público de pensións, que por certo, hai que decilo alto claro, goza dunha salude boísima, porque sí que se fixeron, se adotaron medidas nos últimos anos, ou ese plantexamento do señor Feijó de que as mutuas teñan potestad para dar altas. Bueno, pois sabemos no que estamos nestes intres e, bueno, como decía, por resumir, para nós sí que hai motivos máis que suficientes para facer esa folga xeral.
0: Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
3: Un saúdo.
0: Buscamos tamén a valoración da patronal. Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia. Boa tarde.
4: Hola, boa tarde, como estamos?
0: Como avalía ese proxecto de presupostos da Xunta para o ano que ven? Aínda é cedo, pero cree que responden ás necesidades dos sectores productivos da comunidade?
4: Bueno, eu penso que tal como se presentou esta mañán, pois hai unha estabilidade das contas públicas que é moi positivo, favorece a produción do valor engadido e, bueno, en unha economía dinámica como a galega, probablemente os objetivos que ten os presupuestos son compartidos tamén para a Confederación de Empresarios de Galicia, non? Por tanto, boa sintonía en o que é o crecemento posible ao redor do 1,9-2% para o ano 2027, sobre todo porque os carburantes, a enerxía, etc., pois van a medrar a disminuir o que teñamos este ano, e, bueno, fundamentalmente a necesidade de esos presupostos para crear emprego e baixar a tasa de paro, non? E, bueno, dentro de o que é a vivenda e a política social, pois impulsar a inversión pública neste ámbito, non? Por outra banda, hemos demandado desde a Confederación de Empresarios de Galicia que a presión fiscal necesitamos que sea competitiva, o sea, quero decir que non estemos por encima de outras comunidades autónomas e de outros lugares, non subir impostos e buscar o que pues bueno, pues alivios fiscais e sobre todo búsqueda de crecemento económico con eles, ¿no?
0: Señor Guites, como valora vostede a actualidade demanda esa convocatoria de folga xeral para o 29 de novembro? Está xustificada?
4: Bueno, eu creo que levamos 7 anos donde non ha habido ninguna folga e eu penso que hai máis que xustificación de pa facela, porque as cousas non han ido demasiado ben de maneira xeral, pues realmente deberíamos haber corregido, ¿no? Con anterioridade, ¿no? E non agora, pois bueno, pois porque se han convocado unhas eleccións, pues realmente pois se monta unha folga xeral, ¿no? Eu penso incluso despois de debatir con a propia COE, onde nos participamos, etcétera, que non sei se estará moi asustada a dereito, non? Pero realmente unha folga neste ínter non é beneficioso, non? Creo que hai que baixar un poquito o clima de confrontación ideolóxico que se está a formar en este momento, porque se han convocado unhas eleccións, e creo que entre todos debemos poner un pouco de serenidade, ou como decimos en Galicia, non? Un poquinho de sentidiño, non? Porque que realmente senón bueno, as cousas si non funciona a economía, si non funciona a competitividade, a productividade, etcétera, pues realmente nos vai ir mal a todos, non? Non hai xeneración de emprego, non hai poder adquisitivo para os cidadáns, e iso é moi mal para a sociedade en xeral, non?
0: Juan Manuel Vieites, presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, grazas por acompañarnos esta tarde en Aser, un saúdo.
4: Nada, moitas gracias a vostedes. Un saúdo.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
5: La legislatura nació gracias al apoyo instrumental de Junts al PSOE y los mismos votos han hecho ahora que colapse a los 3 años. Puigdemont nunca ha querido aparecer como un aliado fácil, y menos aún en materia de vivienda, donde hay ideología e intereses, no solo táctica. Sánchez quiere repetir en campaña el guión de 2023, recuperar la iniciativa, movilizar a los suyos y confiar en la enésima refundación de todo lo situado a su izquierda, cuyo discurso e ideas, por cierto, él mismo ha ido fagocitando. Podrá captar sus votos, es posible, pero lo difícil es que le salgan los números. Lo fió todo en 2023 al miedo frente a los pactos del PP y Vox, y ahora cree poder aprovechar el descontento por la crisis de la vivienda. No hay que descartar que le funcione la estrategia en el clima de emotividad que genera siempre la vivienda, pero la propuesta de 2023 era mucho más sencilla que la actual, porque el presidente lleva 8 años gobernando y el problema de la vivienda ha ido a peor. El presidente plantea el escenario electoral como un referéndum entre 2 modelos, una España social y de progreso frente a otra reaccionaria y de involución, y Feijóo lo hace también en términos de plebiscito, entre un proyecto de ambición personalista frente a otro de país. Tiene en contra Sánchez el descontento social que le hace poco creíble para resolver los problemas que agobian a las familias, pero también queda por saber si Feijóo es capaz de articular un programa que ilusione y convenza a los votantes de que él sí es una alternativa solvente. La campaña será dura, sin duda, y de una saturación demagógica difícilmente soportable. De aquí a la fecha electoral aún pueden pasar muchas cosas, y a Pedro Sánchez hay que reconocerle que jamás tira la toalla. Tiene una fe inagotable en el destino y en el PP como fiel aliado para meter la pata de forma estrepitosa en los momentos más delicados.
0: Son las 7:33 minutos, hacemos una pequeña pausa.
6: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
7: La SER, el sonido de la vida.
8: Confederación Hidrográfica Dominio Sil recorda cheque. No país 2000 ríos e máis aló, temos que proteger o noso. Lembra que os pequenos xestos de aforro marcarán a diferencia. Ti eres parte da solución, porque aforrar auga hoxe é garante do suministro de mañá. Non esquezas que o uso responsable da auga é cousa de todas e todos. Goberno de España. Confederación Hidrográfica Dominio Sil.
9: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
10: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
9: 982 40 36 03.
11: Empieza el mes de octubre con el mejor descuento en Rodi. Solo esta semana, compra online tus neumáticos sin IVA en rodi.es. Sí, sí, sin IVA. Celebra el October Rodi y estrena neumáticos al mejor precio. Solo online en rodi.es. Date prisa, son unidades limitadas. Rodi Motor Services, motor de confianza.
12: ¿Y si de pronto

0: Parlamento Galego vaille dar mañá o visto bo definitivo o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística que vai a substituir o vixente que data do ano 2004. Ese novo plan, no ensino, lembremos, mantén o decreto do plurilingüismo. Despois do pacto que chegaron PP e PSOE, o conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara os cambios que se van a introducir. José López fala de equilibrio e de liberdade. Recoñece que non cambia o seu modelo lingüístico e que no ámbito educativo non vai aumentar o número de materias que se poden impartir na nosa lingua. O conselleiro asegura que tras ese acordo cos socialistas, o consenso social súmase agora o político e admitía que mantivo negociacións directas co líder do PSDG.
1: E quero tamén ter unha mención especial a José Ramón Gómez Besteiro e decir que foi unha auténtica honra ter participado e negociado o acordo contigo neste complexo e sempre frágil procedimento que dou lugar a este histórico acordo. Moitas gracias.
0: O BNG rexeita o plan con dous argumentos principais: nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán do que fala o Partido Popular, e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas recrimínalle ao PSOE o seu apoio ao texto.
2: O resultado é unha proposta cobarde, censurada e tuneada por un pacto de despachos. Dos meses de contactos discretos e diálogo directo entre el conselleiro e Besteiro. Caramba co diálogo social, caramba co pacto coa sociedade.
0: Os socialistas, galera, pola súa banda, defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
3: Este acordo é evidentemente o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia, que presidiu este país, ver o que acontece co patrimonio de lexitimidade do galego que axudou a construir. Pero consideramos que sería unha irresponsabilidade manifesta non mellorar esta situación.
0: Tamén no Parlamento se comezaba o seu trámite a Lei contra o Acoso e a Violencia Digital. Entre as medidas que contempla esta creación dun servizo de asesoramento ás vítimas de acoso ou tamén o borrado da pegada digital. A conselleira de Política Social fala dunha lei pioneira, Fabiola García.
4: Que permita adoptar medidas integrais para a sensibilización, a prevención e a detección do acoso e da violencia digital, así como para a protección e o apoio de persoas que a sofren, especialmente os colectivos máis vulnerables. Unha ferramenta que será, ademais, moi necesaria para combater as diferentes expresións e as novas formas que adoita a violencia de xénero a través das novas tecnoloxías.
0: A oposición presentou emendas á totalidade, din que estamos ante unha simple declaración de intencións, un texto sen medidas eficaces, sen concreción e que se limita a recoñecer dereitos, pero non a garantilos.